אותי עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים את יודעת המציאות שחקת איתי משחקים הכל צועק שהפחדים שלי שותקים פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון רציתי רק לשחות למציאות מתוך השיט

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
2: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח,
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
2: יש בירה

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יכל לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב כמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

Hansa.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: היי, תוכנית מיוחדת הייתי אומר, יום חריג, יום ראשון, שש בערב, ראש השנה כזה מצדיע לנו לקראת פרידה, ומהפתיח הזה של רחמן מחמדלי, מה שנקרא, די מעניין אגב, אנחנו מתחילים את התוכנית עם אמן שנפטר בשנת 81, ליד הקבר הוא הניח את הגיטרה שלו, גיבסון לספול, וגם ספר תנך, והותיר אחריו 12 ילדים, what do you know? אז אפשר לשמוע אותו, here we go, בוב מרלי. איי איי איי, בון ג'ובי, אתה תשלם על זה.
1: Full and broken hearted.
0: חייב לכם את בוב מרלי.

כן, לציפי, החולצה היא של מרק נופלר מהופעה לפני שנים בפרנקפורט. אחלה סיבוב, שורה ראשונה, לא אשכח. אבל נזכור את הסיפור של החולצה הברודה, ציפי לך.

חג עבר די רגוע, לא עפו פה כל מיני בליסטים. אז אם ככה, אפשר לחזור לאותו אמן שהשאיר 12 ילדים אחריו ונקבר בשנת 81 בג'מייקה. הוא היה גם פוליטיקאי. אז קבלו הפעם באמת את בוב.

כן, שנות ה-80 כמובן, אחלה רוק, אבל זה שיר רגע. היה גם את דזמונד דקר באותה תקופה, מוזיקת סקאי, ג'ימי קליף, ואחר כך הבן של בוב מאלי, זיגי, המשיך את הסיפור.

משש עד שמונה אנחנו נהיה פה עם רוק טוב, ממש לעניין, בלי זיופים. את היצירה הבאה אני לא רוצה להציג, אני מעריך שאתם מכירים. בעצם זה יהיה גם קליפ, אז שווה מה שנקרא. שקט ונוגע.

אז כן, לו גראם, סולן להקת פורינר, זוכר שהייתי בניו יורק אז, והוא חלה במחלה לא קלה, השמין, לקח סטרואידים, פרש מהלהקה ממש, והגיע זמר אחר שהחליף אותו, אבל עד לאחרונה לא ויתרו עליו, חולה, לא חולה, מלא, רזה, ממשיך לשיר את השירים היפים הללו. I wanna know what love is, מה יותר מזה?

מכאן אני רוצה לשלוח, I would like to congratulate ליה מינאה, הוא אחלה סטודנט, he graduated Fordham University, והוא עושה קצת פוליטישן, קצת פוליטיקה, הוא מקשיב לנו בניו יורק. ליאם, we love you. This song is dedicated to you and your daddy. כן, ומפה אנחנו עוברים לאמן שהלך לעולמו, וזה היה הפסד גדול לעולם הרוק. מים לו, פרדי מרקורי מלהקת קווין. והנה אדם למפרט מחליף אותו פה, גם בטור באוקראינה. ובריין מיי נותן בראש בגיטרה. We will rock you guys. מקווה שהפועל תל אביב גם יעשו את זה, וגם מכבי.

כן, זה בריאן מיי, אוף קורס, וכמובן להקת קווין. כל החברים סיימו תואר שני. הם היו מאוד אקדמיסטים כאלה. בוא נשמע עוד זנב אחד.

ומפה אנחנו עוברים לחולצה שלי, כן. מזל התלוננה, לא מזל בעצם, ציפי, למה החולצה לא ורודה? התשובה היא, הבן אדם שאני מייצג פה, הנה הוא על המסך.

אז זה סטינג, מורה לאנגלית לשעבר, כמובן, סולן להקת פוליס, יחד עם מרק נופלר, סולן להקת דייר סטרייטס, Money for Nothing, על אותם חבר'ה שעושים מובינג, במקרה הזה לפי הסיפור, חבר'ה שחורים שהובילו מקררים, וראו פתאום את נופלר עם גיטרה על הגב, עם צ'ק ביד, וזה עשה להם לא טוב. הסתכלו עליהם, אנחנו סוחבים מקררים, ואלה עושים כסף. זה המהות של השיר.

השיר מוקדש פה לגיא שעשה המון בחודשים האחרונים, קשרי חוץ, יוזמות בבית, הרבה חבר'ה יכולים להיות גאים בו, וזה לא בשביל כסף, שוב, money for nothing.

Yeah, I want my MTV. אין כבר MTV ממש, הוא חלש מאוד, אין לו רייטינג, לא בכל הארצות. ובכל זאת, רגע מכונן של Dire Straits, שסיפרתי פעם, הופיעו אצל איזשהו אמרגן, והוא אמר להם, לכו להתלבש לפני שאתם משמיעים לי את Salt and Sour Swings. וסטינג, שהוא מאוד מדופלם. אגב, שניהם היו מורים לאנגלית, זה מאוד מעניין, וחשבתי על זה. אבל סיגל אמרם מצטרפת אלינו, והיום יצא לי לראות את ההופעה של שלום, באמת, בגיל 80, שפו. ממש שפו. לדעתי האומן הכי טוב בארץ, אבל התווכחו איתי. חכים למשיח, האם זה משיח שמשחק בכסף, או זה המשיח מלמעלה? גם שאלה.

אז הנה חידה קטנה, לואי לאב פה הפיק את האלבום, ולואי לאב הוא גדול. השיר הבא זה אומן בינלאומי. תצטרכו לנחש עד שיגיע השיר הזה. מי האומן הבינלאומי שלואי לאב הפיק אותו ועזב אותו ממש אחרי שסיים לו אלבום?

האומן הבא של לואי לאב הפיק אותו, רמז בניו ג'רסי. עוד רמז, הבוס, עכשיו כבר אתם יודעים. אז עניין של מזל, אחרי הפקת האלבום נברסקה, היה לואי לאב להמתין עם ברוס הגדול, ברוס ספרינגסטין, ולעשות את המכה, מה שנקרא. אז הנה ברוס במופע אינטימי ומעניין, הנה ככה הוא נשמע.

0: course.
1: All right.
2: אז הם מגיעים הישר מאירלנד, והייתי אומר שבונו גם מחבב אותנו יותר מאחרים. With or without you, האם ככה תסתדרו בלעדיה?

and a twist of fate on a bed of

כן, אבי, לא הבנתי את השאלה. מאיפה האות רס? איפה הרס? ליאור שלנו, מה שלומך? With or without you, אבל קשה לנו בלעדיך.

כן, יש האומרים שיוטיוב זה הדבר האחרון שנעשה בעולם הרוק שממש שווה התייחסות משמעותית. אפשר להתווכח על זה. הקטע הבא הוא יהיה קטע חריג, כי הוא יהיה מאוד שקט, ואנחנו נקדיש אותו לחבר'ה שנפלו בטווינד בניו יורק, מה שנקרא September 11. פה אני יכול לספר שרעייתי הייתה על מטוס מעל מנהטן באותו זמן, ואני נרעשתי, רצתי מהכיתה בה אני לימדתי, או לא זוכר מה עשיתי. עמדתי מול הטלוויזיה ושאלתי מה קורה עם לופטהנזה שמגיע לניו יורק. אם היינו מפצלים את זה לסרט, אז על המסך השני יושבת הגברת, מביטה על מנהטן, ואז ברמקולים אומרים, Ladies and gentlemen, the twin level down. התאומים השתתחו. ואז הגיע לפאונדלנד, שזה שדה תעופה בקנדה ששימש במלחמת העולם השנייה את האמריקאים. ושם הם התפנו והיו באולם ספורט עם מיטות כאלה, אתם יודעים, מברזנט שהיה לנו פעם בצבא, ואז מלא אימהות טובות מגיעות עם פירה, שניצלים, נקניקיות וכל מיני פנקייקים. אפילו רעייתי הכירה מישהו שם ותהילה איתו קצת שם בטבע. וכן, מהלימונדה עושים ניץ או לא עושים? הטיול אמנם הלך קפוט, וחוויה נשארה חוויה. לא אהבתי לראות את ממדני מחייך ספק צוחק באירוע.

אז זה פול סיימון, פנים קצת מלאות, רגיל, אבל לדעתי זה ביצוע מושלם, וזה היה לפני 15 שנה, פרנקלי. צלילי השקט, מה יותר מדבר לגבי אירוע כזה? זה היה עשור לאירוע, לספטמבר 11, פול סיימון.

כן, פול סיימון, החצי של סיימון וגרפונקל, שהיו בפארק בזמנו מול 250,000, אולי 500,000, תקנו אותי. Anyway, מה מתלבש עם זה? אחד ויחיד.

אז ברוכים הבאים, גיל קציר מרדיו סמאה, שהופיע לא מזמן, לפני שבועיים הייתי אומר, עם דפנה הרמוני. There'll be no that you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working.

כן, מיד בתום השיר של איאן גילן, סולן להקת Deep Purple, סגול כהה. הימים הגדולים של ריצ'י בלקמור, ג'ון לורד, איאן פייס. נברך חברים יקרים ליום הולדת. זה לא שבת בשש, זה ראשון בשש, בשבע. אז היום ראשון בשבע, נברך את כולם. גילי, לא הבנתי את העניין של המפרומה ושל שדרן, אבל זה בסדר, אוהבים אתכם.

כן, אז אנחנו עוברים לברכות. הנה ארז נץ נותן בראש. הייתה לו אחלה הופעה עם שלום לפני יומיים בטלוויזיה, או אתמול. תמיד זהו אתמול או שלשום אצלי. אז נתחיל משלשום. כן. ג'ולנר עימד דגהש, יקרה מאוד, מכפר מרר. הייתה רכזת עיר נוער של עמותת לתת. היא רכזת חינוך כמובן, וגם במעון נופרים, לאוכלוסייה מיוחדת. היא סיימה תואר שני בניהול ארגוני, למדה במכללת גודון, מכללת צפת, מכללת רמת גן, עושה קריירה שם בכפר, מובילה את הנשים הדרוזיות. אז חיבוק מכל. והיא רוצה להזכיר לנו לא לשכוח את היישוב סווידה בסוריה, היישוב של הדרוזים שנמצא בלחץ עכשיו, הסיפור מתחיל עוד פעם כנראה. אז מקווה ששר הביטחון ייקח את זה בחשבון. נורא שיקלי בן 16, ילד משקיען, שלשום חגג יום הולדת, אוהב את צלצולי הפעמונים של אהוב העוזרי. אני זוכר בשנת 88, שובלי, אהוב העוזרי ואני חתמנו יחד בחברת גלקול, איפה אני ואיפה הם? עשו חייל. הנה עוד יקר מכפר מרר, שדי בדר הגדול, בוגר מכללת כנרת. הוא אהוב על כולם, הוא איש טבע, הוא בשלן, ועכשיו עובד עם נוער בבית ספר תיכון מקומי. השדי החביבי, נשוף הכפחר, אינשאללה. ורקפת שיקלי, אותה משפחה של נאוריי, האישה של רמי, שאוהבת את אייל גולן וצופה בכל פרק בקלעה מאיסטנבול. אישה אהובה, גם לך מזל טוב, זה היה שלשום. אנחנו קופצים מפה לאתמול. יש מוזיקאי בשם אילן וירצברג, אני זוכר שהוא הטריף אותי עם הסאונד של הפנדר. מוזיקאי ענק, גיטריסט מעולה, למד באקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, וגם עשה, אני זוכר שהוא הפיק משהו מיוחד לגלי אתרי. אז הנה הוא אתמול חגג, והוא מריץ מופע אינטימי, שווה לעקוב, אפילו לבוא ולראות, דבר שהוא עבד עליו קשה. תהילה פיר דרב, כן, היא מהקריה האקדמית אונו, בוגרת שלנו, אוהבת לרכב על סוסים, וגם פטריוטית, היא מצהירה, תהנו מהכסף היום, מה יהיה מחר? תהילה צודקת. עוד אחד שחגג אתמול, משה סניור שלמד במרכז, יש לו סוכנות ביטוח, אוהב לבלות, אוהב שקיעות, אוהב בירה, אוהב להיות דינמי, ואוהב ואוהב. משה סניור, מזל טוב. אז הגענו להיום, הנה היא פנינה מיכאל, היקרה שלנו, מאזינה שלנו, בת למשפחה נפלאה, אוהבת לטייל,

אורי אברמוב, חניך שלי פעם בפנימיה בבית הילד, בוגר אוניברסיטת בן גוריון, חד ושנון, מגדל חתול מיוחד ומחכה לשינוי אצלנו במדינה. אז אורי, חיבוק, מזל טוב. והיום חוגג גם אליאור נומו, הוא מוביל את תנועת הצופים כבר הרבה זמן, פעיל שכונתי, חייכן, אוהב פינוקים בטבע. אז אליאור, זה היום, מזל טוב. מה קורה מחר? מור שימון, בוגרת שלנו, משפחה מיוחדת, בוגרת מכללת אפקה, בוגרת בויר, פנימיה מיוחדת, אוהבת את את ניו יורק, חייכנית בלי סוף, ואוהבת את שיטת מונטיסורי, שיטת חינוך מיוחדת. אז מור, אוהבים אותך, שיהיה לך מזל טוב מחר. אחרון חביב למחר זה יוסי שטיינר, שהוא בוגר עמותת הלב ופנימיית גבעתות, והוא צלם מקצועי ומכסה אירועים, וחזר לא מגבר, שטיינר חזר לא מגבר ממילואים, אחלה בחור. מחורתיים יחגוג, ובזה נסיים, כמובן זה הקלידן של החברים של נטשה, ניר בן ציון, שהיה לי את העונג לעבוד איתו בניו יורק, קלידן, למד באוניברסיטת בריצ'פורט, חזר לא מזמן, מפריז, ומשם לניו יורק, סחתן, עושה חיים. ניר, דש ושמור על הילדים. ואחרון חביב, אופר בן דור, עוסק בנדלן, מנחה אנשים מוגבלים, בוגר אוניברסיטת ירושלים העברית, אנרגטי, מתנדב. חמתו, בת 89, שלחה הודעה מיוחדת בפייסבוק. 98, סליחה, זה גיל מאוד, למרות שאימא של אשתי מתקרבת, באוקטובר תהיה אינשאללה 102, אבל היום נשים מחזיקות מעמד וזה יפה מאוד. תמסור דש להורית היקרה, ועד כאן הברכות. אמרנו שנות ה-80, ואנחנו כל הזמן עם שנות ה-80, הלו גאנס אנד רוזס, אקסל רוז, שגדל בפנימיית מצוקה, ועבר התעללות גם בילדות, מינית. היה מוקף גיטריסטים מופרעים שמאחרים לחזרות, אחד מהם אפילו אמא של אחד הגיטריסטים, היה לה איזה רומן עם בוב דילן. אמרתם לא אומרים שמות, נכון? טוב, כנראה שזה אמא של סלאש.

כן, גאנס אנד רוזס שהיו בארץ בפארק הירקון. זוכרים את הקטע B של השיר? או קטע C, הנה זה בא.

כן, בשלב הזה אני מגיע לרגע הסיכון, שאני הולך למגן פה משהו חדש, בידיעה שלא השתלטו לנו על השידור. היצירה הבאה של קריס ריה, מיוחדת מאוד. אני אוהב לקחת סיכונים. אז סלש על הגיטרה, והוא חלק קהילה באוהיו, קיבל את מקומו.

כן, קריס ריה אקספיריאנס, משהו חבל על הזמן, שקט, סולידי, נוגע, הנה זה בא.

0: כן, אין ממה לפחד. ג'ינגל קטנצ'יק, 20 שניות, וחוזרים עם פיל קולינס שכבר לא יכול לנגן.
1: אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

כן, הבטחתי לכם את פיל קולינס, שהיה המחליף של פיטר גבריאל בג'נסיס. התחילו בעיות שמיעה וקצת, לא יודע, דימנציה, אבל הגוף לא מתפקד, אז הוא עזב את התופים. הספיק לתת הופעה קטנה בצדיון בלומפילד בתל אביב, בערוב ימיו, כמוזיקאי. אז בואו נשמע אותו, מתארח, מנגן, חי, נושם ובועט. ותודה פה לאלן פארסון, שתמיד עמד אחרי הלהקות הגדולות והפיק אותם בעיבודים. הנה זה בא.

0: נקדיש את השיר הזה ליונית וייס, דלת פתוחה, לב חם, אוהבים אותה, חברת ילדות.
1: It's going to take about 3 weeks at this time.

הסולן האחרון של ג'נסיס, אחרי שהחליף את גבריאל, שהיה גם פגשתי אותו בטאבה, איש מדהים. ומפה אנחנו עוברים למטאליקה, מי לא אוהב אותם? Here we go.

ומפה אנחנו נשמיע לכם את פרינס, זוכרים אותו? אז פרינס שמת ממנת יתר של משככי כאבים, מחר 100 מיליון אלבומים. הבן אדם היה כזה בפילינג בעבידה שלו על הבמה כמו ג'ימי הנדריקס מסיאטל. כן, הוא גם פרק זמן מסוים גר עם שיני דוקונור, היא טענה גם שהוא ניסה לתקוף אותה או משהו, אבל פרפל ריין זה השיר שלו, אי אפשר לקחת את זה ממנו. תהנו חברים, חג שמח אמרנו, נכון? שנות ה-80.

ביצוע משגע ממילאנו, איטליה.

כן, פרינס, כמו שאמרנו, שמת ממנת יתר של משככי כאבים, ומחר 100 מיליון תקליטים. גם הוא בהיכל התהילה של הרוק, מקומו במקומו. אחלה פרזה של שירה. אנחנו נשארים עם אומנים שחורים, הפעם עוברים לאישה.

וכמובן שלקראת סוף התוכנית נפצה את ציפי, לא רק בטינה טרנר, היא ביקשה גם את דיוויד בוי, ננסה גם לנגן אותו.

כמובן שזו טינה טרנר, ועכשיו לקיור, משהו למייק שלנו באטלנטה. מיוחד לחנה. ואחר כך משהו לציפי.

כן, פרסנו כאן טעימות ונגיעות ממוזיקה של שנות ה-80 עם יציאת החג, אמרנו נעשה קצת שמח. מקווה שאנשים אהבו את זה, עשה להם את היום לפני שנחזור לשגרה שלנו. אז אני מחויב להשמיע את דיוויד בואי לציפי. דיוויד בואי שהיה חבר טוב של מייק ג'אגר, והיו סתם שמועות ששתיהם התעסקו עם ביאנקה, חברה של ג'אגר. זה היה נונסנס. שכן בואי נפגע בחצר בית הספר מאבן בעין, ובגלל זה אנחנו רואים את הגוון המיוחד שלו בעין אחת. מאוד מוכשר הבחור, מה עוד יש להגיד עליו? זיגי סטארדד, כן, עשה דברים מדהימים, וגם עשה אלבום שלם עם יוסי פיין, גיטריסט בס ישראלי, שהיה לי עונג לעשות איתו שתי שירים בניו יורק. אז מה שאני אהבתי הכי הרבה זה China Girl. זה אלבום שנתתי לדורון בראון כשהוא היה בן 12, חניך שלי בפנימיה. בגיל 12 זה היה אבנגרד לתת את China Girl לדורון, אבל הנה דורון מתכונן עכשיו להופעה בתיאטרון תמונה עם המון אומנים, וזה היה קיק ראשון בתחילת הדרך. אז אחרי ההסבר המלומד והסקלטן הזה, אנחנו נעבור לדיוויד בגדול.

ועם היצירה הזאת אנחנו נסיים את התוכנית בת השעתיים של רוק שנות ה-80. תהיו בריאים, שמרו על עצמכם, יהיה טוב.

החזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות. פשוט

עברו כמעט חודשיים, ושברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש, ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה. חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה. לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פועדה, מה?

שלי גדלנו יפה זוכרת ישנו בחדר של מטר המטר ישנו סיגריה בגשם ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, ממי

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, ועיניים עייפות, חיי נבוא מלא גופות, השירים מזוי.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נט.

0: לך כלום.
1: שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום.
0: שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם. אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר,

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

הופעת מולי ככה סתם פתאום, ואיך הכל עצר, הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה

0: כפיים, ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.